Nova cama, vreau să vă și sună de ce cai. Bandana la nina, nana, sta șurnată, că pasă de moi pe semb. La cuvet de se fermai, te la vol paci rămova cu mânzat. Surce-n iubesă, rângor, rână, se fată tard.

farende carnaval, tu plende cunarie. Ah, ai, ai, ai, unde s-a pasat Lucari, l-ai pierdut, eh? Oh, i-a pipi de gui, merda. T'as pisse, vă dit, trate, eh?